Jeg var her en olovlig mand. You can worry, nah, nah, woo, nah, nah. Borrowed